בוקר טוב לכל המאזינים, לכל המתעמלים מכאן. פשיסטקגו דוברגו. ועכשיו אנחנו נשיר שיר בשביל שיהיה לנו בוקר טוב.

אני חושב כמה חם בבית, ואיזה מסכנים החיילים ששוכבים עכשיו בבוט. סע לאט, סע לאט, ברדיו החלפון של הגשש.

0: להשאיר, להפקיר את הזירה ולהגיד זה מה שיש. אלא כל אחד צריך לעשות את הכי טוב שהוא יכול כדי שתהיה פה מדינה יותר טובה, וזו המשימה שלנו. והרגשתי שהניסיון שרכשתי גם בעיר בית שמש וגם בשנתיים האחרונות שאני נמצאת בקריית שמונה וראיתי את הצורך. אי אפשר לשבת בבית ולהסתכל.
1: מה מוביל אותך? זאת אומרת, נניח שאת נכנסת לכנסת ב-27 באוקטובר, מה המהלך הראשון שתעשי כשתיכנסי לפרלמנט ישראלי?
0: אני מאוד מקווה לקבל את האחריות להוביל את מערכת החינוך. אני חושבת שהיכולת שלנו לקדם חינוך יותר טוב יבוא משם.
1: חינוך, את מתכוונת להיות שרת החינוך, ראשת ועדת חינוך, מה השאיפה?
0: אנחנו לא מחלקים עכשיו תפקידים, אבל אני חושבת, אני כמובן רוצה להיות שרת החינוך, אבל אני חושבת שבמדינה שבה יש כזה שפע גדול, הפתרון לריפוי בישראל צריך לבוא מתחום החינוך. והמפלגה שלנו לקחה על עצמה להוביל מהלך של להיות אנשי ימין, אבל של להיות אנשי ימין שמקדמים גיוס ומקדמים אחריות, ואני חושבת שזאת המשימה שלנו עכשיו.
1: עוד משפט על חינוך, יש הרבה מאוד מפלגות שמדברות על בעצם להפוך את מערכת החינוך לאחידה, כשאנחנו יודעים שיש היום הרבה מאוד מובלעות, מובלעת חרדית, ולא רק, שהיא כאילו אוטונומית בתוך מערכת החינוך. מה החזון שלך? מה את רוצה להביא?
0: אז אני אגיד כמה דברים. קודם כל, אני לא אוהבת לדבר על המילה אחיד. כי אחיד זה אומר שמבטרים על הייחודיות של כל אדם ועל כל תפיסה. Okay. אנחנו לא חוזרים לתקופת קור ההיתוך שכולם אחידים. אלא לקחת איזושהי אחריות, כי היום יש בישראל 4 זרמים שלא מדברים אחד עם השני ולא מתכתבים אחד עם השני. ובעיניי אחד זה חלק מהניכור שיש, אבל דיברת על המובלעת החרדית, אני לא אוהבת להשתמש בביטוי הזה, אבל בעצם החינוך החרדי היום הוא חינוך עצמאי.
1: אוקיי. שזה אחד המגזרים, זאת אומרת, אחת המערכות.
0: כן. אנחנו כמדינה לקחנו את הילד החרדי ואמרנו לו, אתה לא מעניין אותנו. אתה תהיה בידי העסקנים, אנחנו לא מטפלים בך, אנחנו לא קשורים אליך. אנחנו לא לוקחים אחריות לא על מה אתה לומד, לא על השכר של המורה שלך, לא על לוח השנה שלה. היום אנחנו מופתעים ממה שקורה, הפגנות, זה נמות ולא נתגייס, אבל בעצם אנחנו בשום שלב לא היינו מעורבים בחינוך הזה. ואני חושבת שאם רוצים לדבר על חיבור ועל כיחת אחריות, ושהחבר'ה יתגייסו ויעבדו, זה מתחיל מגן הילדים, מהשלב הראשון שבו אתה חלק מהסיפור הרחב. ואני מאמינה בזה בכל ליבי, שאין שום סיבה שלא נעשה שינוי, לתת לילד החרדי את החינוך המצוין שהוא יכול ומגיע לו, ושהוא יהיה חלק מהסיפור הישראלי.
1: משימה מאוד גדולה, משימה מורכבת, כדי לממש אותה צריך כוח פוליטי, לפחות נכון לרגע זה, על פי הסקרים, כוח פוליטי זה לא משהו שאתם מקבלים מהציבור.
0: אנחנו יצאנו לפני כמה ימים. אני חושבת שיש פה מפלגה חזקה, שמוביל אותה מישהו שהיה שר בכיר בישראל, היה שגריר ישראל באום, נמצא שם מי שהיה יו"ר ועדת חוץ וביטחון ויו"ר הכנסת, נמצא שם מישהו שהיה מנצח אולימפי, בחור מדהים, אורן סמאג'ה שגדל באופקים, מצב את עצמו, בנה, הצליח, הגיע להישגים באולימפיאדה, נמצאת שם ראש עיר באחת הערים הכי מורכבות בישראל, שהצליחה להוביל תהליכי שינוי. באמת, אנשים שהם גם ערכיים ואידיאולוגיים, אבל גם אנשי מעשה.
1: אבל את יודעת, אליזה בלוך, בדרך כלל, ברגע שמפלגה עולה למגרש, הסקרים הראשונים הם הכי ככה גדולים, הם הכי מחמיאים. אצלכם כבר שבוע שלישי, שבועיים כבר מאז שאתם הודעתם על זה שאתם רצים, פשוט לא מתקרבים לאחוז החסימה.
0: באנו לפני כמה ימים. כמה ימים. אני אגיד שאני לא מתרגשת מזה בכלל. אני חושבת שהמערכת עכשיו אוספת את עצמה, ואני אגיד לך גם יותר מזה. המערכת מתורגלת או שאתה, אם אתה ימין, אז אתה בעד כשחרדים לא יתגייסו, ואתה אוטומטית חלק מסיפור שלם, ואם אתה שמאל, אז אתה אוטומטית שייך לגוש מאוד מסוים, ואנחנו מביאים מסר מורכב יותר, שהוא חדש, מצד אחד הציבור שיווע למסר כזה, מצד שני הוא חדש לקליטה.
1: אז אני אגיד את זה אחרת, אליזה בלוך, אני אגיד את זה אחרת, נתפס שאם אתה ימין, אז אתה אוטומטית הולך עם בנימין נתניהו, אם אתה שמאל, אז אתה אוטומטית הולך נגד בנימין נתניהו. אתם מגדירים את עצמכם כימין, אבל בעקביות נמנעים מלהשיב על השאלה, האם אתם תישאו בממשלה של נתניהו?
0: אנחנו החלטנו באופן מאוד ברור, שאנחנו לא עסוקים בזהות של ראש הממשלה. אני חושבת שהגיע הזמן להתעסק במהות וברעיון. אנחנו רוצים ממשלה רחבה.
1: אתם יכולים להיות לא עסוקים בזה. מה לעשות שזה, א', ציבור עסוק בזה, ב', זה מה שקובע בסופו של דבר, כי תצטרכו להמליץ על מישהו אחרי הבחירות, בהנחה שתעברו את אחוז החסימה, תצטרכו להמליץ על מישהו.
0: אנחנו נעבור את אחוז החסימה, אין שאלה בזה. אני חושבת שאנחנו, באופן חד משמעי, אומרים, אנחנו רוצים ממשלה רחבה. זה המוטו מבחינתנו. אנחנו לא בעד ביבי, אנחנו לא נגד ביבי. אנחנו רוצים ממשלה רחבה. בכמות האתגרים שניצבים בפני מדינת ישראל היום, של גיוס, של רפורמה בחינוך, של טיפול במשפט, אי אפשר יותר להמשיך לעבוד עם הממשלות הצרות האלה של 61. זה חלק מהאסון של ישראל, שכל פעם חצי מדינה מרגישה שלקחו לה את המדינה. הרצון שלנו בלייצר משהו רחב, זה הסיפור. וזה סיפור חדש, אבל הוא קריטי לריפוי של ישראל.
1: זה לא קצת לברוח לאיזשהו מקום חמים כזה, שכולם מסכימים עליו, הרי ויכוחים שקוראים את חברה הישראלית, את הזכרת משפט, אוקיי? רפורמה משפטית פשוט קראה את חברה הישראלית. זה לא משהו שאפשר לגשר עליו, זה לא משהו שהוא ככה, איזשהו ויכוח קטן שצריך רק להתחבר ביחד ופותרים. זה ויכוח אידיאולוגי מהותי עמוק מאוד, שאת רואה אפשרות לגשר?
0: אני בטוחה בזה, אני חושבת שזה הסיכוי היחיד של ישראל, והפערים הם לא כאלה גדולים, בכלל לא כאלה גדולים. אני חושבת שאם אנחנו נמשיך לעבוד בממשלה צרה, שום דבר לא יצליח להתקדם פה, כי כל אחד עסוק בלבצר את עצמו ולחזק את העמדות. אם נצליח לייצר, ואני בטוחה שנצליח בזה כי אין ברירה, לייצר ממשלה רחבה, על הרוב המוחלט של הדברים אפשר להסכים, כל אחד יתגשר טיפה, אחרת נמשיך לריב פה. ואני מזכירה כל הזמן, האויבים שלנו הם מבחוץ, מבפנים צריך ללמוד להסתדר. לא נסכים על הכל, ויהיו אי הבנות לפעמים, אבל הכל בסדר. יש בית שצריך לבנות אותו, ולזכור שהאויב הוא תמיד מבחוץ.
1: את מדברת על זה שבטוחה שאתם תעברו את אחוז החסימה, מה נותן לך את הביטחון הזה? את יודעת על איזשהם חיבורים שבדרך?
0: אני חושבת שיש פה סיפור אמיתי שמביא לציבור הישראלי משהו שהיה כל כך חסר לו, ואתה רואה לאט לאט מצטרפים עוד ועוד אנשים. אני מאוד אופטימית.
1: מי למשל? את יכולה לתת לי שם שמצטרף כרגע?
0: אתה תראה, אנחנו, הציבור אומר את דברו, והציבור מחבק מאוד, והציבור רוצה את השינוי הזה באמת. העובדה שפעם היית חייב להגיד, אם אני ימין, אני מוותר על כל יתר עולם הערכים שלי, ועכשיו יש פה איזו הזדמנות, גם לאנשי הציונות הדתית, וגם לאנשי הגליל, וגם לאנשי המרכז, הנה, יש פה בשורה.
1: ולא מדהיג אותך, לא מדהיגה אותך העובדה שאתם ממש לא, אתם לא עוברים את אחוז החסימה.
0: אנחנו התחלנו, ואני חושבת שהציבור מחכה לבשורה הזאת, וזה יהיה בסדר. זה יהיה הרבה יותר מבסדר. זה יהיה מה שישנה את מפת הבחירות הישראלית. אי אפשר להמשיך לדבר בשפה שבה אנחנו נמצאים היום.
1: אליזה בלוך, מועמדת במפלגת אחדות לכנסת, לשעבר ראשת עיריית בית שמש, אני מאוד מודה לך על השיחה הזאת.
0: אני מאוד מודה לך, ואני מזכירה שהציבור הישראלי בעיקר צריך תקווה היום.
1: זה נכון.
0: וזה אפשר להביא לו.
1: זה נכון, לגבי תקווה כולנו מסכימים. תודה רבה לך על השיחה הזאת, בוקר טוב.
0: תודה גדולה, בוקר מצוין.
1: Я спросил нашу собеседницу о том, что привело ее в общеизраильскую политику, поскольку она много лет была работала на муниципальном уровне, была мэром Бет-Шемеша и так далее. Она говорит о том, что после 7 октября стало совершенно очевидно, что нельзя продолжать оставаться в той же системе, в которой мы находились до этого. что то, что происходило до 7 октября, не может продолжаться. Народу нужно, во-первых, единство, а во-вторых, необходимо изменение тех параметров и тех представлений, на основании которых мы формировали ситуацию. Формировалась наша политика до сих пор. Я это видела в Бейт-Шемеше, я это видела в Кирьят-Шмона, я это видела в других местах, говорит Ализа Блох. Она говорит о том, что ее вижен, ее взгляд на политическую систему сфокусирован на вопросе просвещения, на вопросе образования. Я считаю, что мы находимся в ситуации, когда необходимо заниматься вопросами образования прежде всего, потому что я не люблю говорить об автономии, но мы действительно находимся в ситуации, когда существуют четыре системы просвещения, каждая из которых просто не говорит одна с другой. И поэтому, отвечает наша собеседница, нам для того, чтобы это изменилось, необходимы реформы. Я не верю в плавильный котел, говорит наша собеседница. Я не верю в то, что мы можем, так сказать, отказаться от особенностей каждой системы и каждой конкретной группы населения ради того, чтобы создать какого-то единого нового человека или единую систему, но необходимы изменения, которые сделают автономные группы, тех же ультраортодоксов, частью общеизраильской истории, говорит наша собеседница. И это возможно. Когда мы сегодня видим демонстрации, на которых звучат ужасные крики «Мы умрем, но не призовемся», это не родилось в один день. Это начинается с системы просвещения, и я полагаю, говорит наша собеседница, что мы в состоянии это изменить. Что касается политического аспекта, то прежде всего тот факт, что мы не проходим электоральный барьер, меня не пугает, говорит Ализа Блох. Мы только несколько дней тому назад начали предвыборную кампанию. Израильтяне хотят изменений, израильтяне хотят нового взгляда, израильтяне хотят, чтобы мы перестали говорить о том, с кем мы, против кого мы, и говорили по сути дела. Не только за Нетаньяу или против Нетаньяу. Наша собеседница отказывается говорить о том, войдут ли они в правительство с нынешним премьер-министром. Это просто нерелевантно. Вопрос в том, чего мы добиваемся, и для того, чтобы этого добиться, и к чему мы хотим прийти. А главное, к чему мы хотим прийти, это к тому, чтобы все работали вместе. Невозможно серьезные разногласия разрешать, невозможно серьезные реформы проводить в рамках узких правительств. Это просто не работает. Вы удивитесь, говорит наша собеседница, но разногласия между сторонами не настолько велики. Даже по самым кардинальным вопросам можно прийти к соглашению. Наша партия дает ответ тем, кто ищет изменений. Во главе ее находится бывший посол Израиля в ООН. В состав ее входит бывший глава комиссии по иностранным делам и обороне и так далее. Мы только в начале пути, и я полагаю, что в ближайшее время вы увидите новые фигуры и новые объединения. Ализа Блох с нами была в эфире, кандидат в депутат Кнессет 26-го созыва от партии Ахдут, бывший мэр Бейт-Шемеша. 7:59. Шарон Лернер за пультом, Мила Сталинская, продюсер, Олег Лоц, редактор, микрофона Габи Вольфсон. Встретимся после 8-часовых новостей во втором часе программы «Тема дня». Оставайтесь на канале.

כהונות קטנות שלך אב וברך, ומילה רעה שאמרתי לך, אושר בן שעה הוא שביר כל כך. אל תלכי מכאן, אל תלכי מכאן, אל תלכי מכאן, אל תלכי מכאן.

לחמצי שפה כה מטורפה אבל כה יפה אדבר איתך על אוהב נשכח שליבו נוצח בראותו אותך אגלה לך איך רק למענה מלך מאוהב את כיסאו עזב אל תלכי מכאן אל תלכי מכאן אל תלכי מכאן אל תלכי מכאן